tie me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi nso enye ye ohun ni awon samfa nede di me kanfu onyame egwa ma kura wo yi biase bone kura no de no ma se nede oba mi enyina pomu ni achi nede na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku nimdie no wati